0: married.
1: Fatalo fatu ile o ilunga tato lenga.
0: Tato falava la ufiong alfatea ngainga.
1: Ya, saunua ia la ufiong alfatua.
0: Ya, te ila wakule solo le famoni mole.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Tato fa Samoa la ufafonga anga. E tsa lava liu ai popoi. Ne isala senga ngana. Ai ole au tsu ole tato pol kalama. Ole fata uaina ole aso tina. O le aso o mama, o la ale tusi, e sili atu le tinale lei, ilo o penina. O lau tu, o lau tavali, ia e to anga fa ila. Ai leo le ai loa o saume alofa, e te valoa ua e ita. Ai awa e te popole, e maua atu lava lau me alofa. Ile masina o a pipa. So i fuama i a manuia le asasina.
1: Ya.
0: Ai momboli actuai ma arofa angane le asfa na o si au sama famoni mole.
1: Ya, saunua. Ya, saunua.
0: O lofa angane o ma ua ma atua i ake oi. Ma ita ele o Mary. Ua atua ili ase olo na lua sifun ma leono cha usanga. Ya, fa manuia telele atua i. Lo was so for Mary, so angale loti mo so angai so si ma ua ya lo fa angana mai ya ma ua ma tua ya di beni fao ya mai se o tua ngane ya di teresoma o sive o tino o mak ya mai se o nusis mo nefius ya as ma mieli a tua lo po kalame ne yaso.
1: Ya, yeah, fa te chele la baila o fiong fa tua mo le vili mai ya nga te foi le ya munuia foi ne fa munuia tu la so china i la o fiong fa tua i china.
0: Ya, yeah,
1: ya, yeah, fa tai lava. Ya, yeah, fa tai, tai lava mo le, ya, fa se fo.
0: Fa se tua.
1: Ya, yeah, nau tatou faafoga i le solo na le ia matautia foʻi la le ok iloa o le solo le o solo a le fioga e moagutia ae pei afe mai lae le faigaluega a lea lau lea lau a lau mai le fatutua a ia o kako vaai lai ai matautia
2: mauae
1: mauai aapipaeano ia malo magutia mo le tatou solo lenei taeao ia lea lau ai ua tasi le tatou solo le ua iluga o le tatou seʻi a ia pe afai lae umai fola le aso nei na o le tamae moagutia ae ia ua maua e faoa selau tālā ia matusi sei le sefulu sei ae lona uiga e pe lou fai atu faikeke ai sei pe a sei ai eugagae magukia tusa sei ai faafetaitele mo le faasoa a matagofie foʻi lagona ma manatu faatinoina i upu foʻi matala ia pei ona lauina nei taeao
2: ae tatala pele laiga
1: ae kala kako laiga afai foʻi e nofo mai a ua mulou loto a ia fai sau solo e ia mo tinā a pe ona fai atu lea ona lau mai nei tinā e faoa ae ou te iloa le solo a moagutia tipeni a ia lea lau faaleo mai le tinā ia ona o lae pisita ma pea lae faigaluega ia ae mālō lau faafetai ae maua pe tala pele tatou laiga ia ae vatu ai malo faaga nei ia e alofa atu ai foʻi tatou pokalame ia maua nei Mary ia faafetaitai le atua ua ae atoa le lua suono ou tausaga ia aiuiga lae sifulu tausaga e vaemasasau a ia e faamanuia tele atu atu e le afine tai foʻi nagona enai ou matua le loto faafetai ia ona o lau tautua ma lau auunaga i le gata i tono le aiga o le galuega a le atua ia e maisi ia o le soasoani ai inai ou tuagane e maisi o siotou aiga ma nai ou matua ia lanā e alofa lelei matua o le upu a tusipaia ia e ava e lou tamā ma lou tinā e faalevaleva ai olena o le faatonuga ma le promise a le atua mo tagata e ava le tamā ma le tinā e legata faalevaleva aso e umi foʻi aso e soifua maola ai pe a fai e te tausi faamauni nai ou matua ia e faafetaitele mo le solo faafetai foʻi molo faaga ae moli atu ai malo faaga le tatou pokalami a le pese lea latā atu mo Mary mo lona asofanau egata foʻi lea o le solo na lauina mai nei taeao